wai paua te marae. Ko haruta te waka, ko ngā jihina inga te hapu, ko ngā jirua pani te iwi, tēnā koe.